မင်္ဂလာပါတောတက်ရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမချမ်းသာတော်မူကြပါစားခမညာဒီကနေ့မြမတက်ကရေ1388ဒုတိယဝါဆိုလာပြကျော်4ရက်ခရစ်တက်ကရေ2026ဩဂုတ်လ2ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်2နာရီနဲ့3နာရီအတွင်းမြမပိုင်းအစီအစဉ်များကို BCBG မြမလူမျိုးစုမြမအသံ MCR FM 2098.5 MHz မှာစတင်အသံလွှင့်နေပါတယ်ဒီစီစဉ်ကို internet website www.2oo.com.au နဲ့ဖုန်းနံပါတ် 02-8080-5650 နဲ့ 02-8080-5656 တို့ကနေတိုက်တော်၎င်း BCBG Facebook စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ် bcbgsydney.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ညီညီဆိုးကစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများဆစ်ဒနီမှာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းချုပ်ရဲ့ကြေညာချက်များဆောင်းပါးနဲ့တည်ထွင်ငံနာများပဲဖြစ်ပါတယ်။သောရရှင်များခင်ဗျာအခုကျွန်တော်သောရရှင်များအတွက်ပထမအဦးဆုံးရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကတော့ခင်မဆန်းရဲ့ခါတမဆန်းချိုလီမာဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နာသောတာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုချိန်စပြီးသတင်းများကိုစတင်ဖတ်ကြားအစီရင်ခံပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမှာထိုင်းတွေစာနာပြဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။နေစားဖြတ်ကျော်မြေကြီးညဉ့်ညမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမဲ့မနေ့ပြန်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ကမြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံသားတွေစုစည်းပြီးစာနာထုတ်ဖော်ဖို့ရှိတယ်လို့ Save the CockRiver ကဒီနေ့မနက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်မြန်မာကမြေရှားနဲ့တပ်တူတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကြောင်းနေစားဖြတ်ကျော်စီးဆင်းနေတဲ့မြစ်တွေညှဉ်းနှိုင်းရတဲ့အပေါ်တာဝန်ခံမှုရှိဖို့မင်းအွန်လိုင်းထံပြည်သူသဘောထားပေးစာကိုလည်းဖတ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်မင်းအွန်လိုင်းဟာဒီလ6ရက်နဲ့9ရက်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်နောက်ပြန်3ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲမှာတော့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်စီးဆင်းနေတဲ့မဲခေါင်နန်းခုတ်အပါဝင်မြကြီးငါးစင်ညဉ့်ညမ်းမှုကိုတရုတ်ဖော်သွားမယ်လို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိပ်သိမ်းရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Save the Cock River စာမျက်နှာကဆိုပါတယ်ဒီဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကိုလာရောက်ပူးပေါင်းဖို့လဲထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောထားတာပါဒီလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတစ်ခုကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့တုန်းကချင်းမိုင်မြို့မှာရှိတဲ့တရုတ်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးအရှိမလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒီတုန်းကလူတို့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်နဲ့အတူနန်းခုတ်မြစ်ကအစိတ်တင့်နေတဲ့ရေနမူနာကိုတရုတ်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိကိုပေးအပ်ဖို့လုပ်ခဲ့တာပါတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြစ်တွင်ညဉ့်ညမ်းစေတဲ့မြန်မာကတပ်တုဒုဖော်ရေးတွေကိုထိုင်းကတပ်ဆိုင်သူတွေပါဝင်တဲ့ပူးတွဲစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခရီးစဉ်ချက်ချင်းစတင်ဖို့အပါအဝင်အချက်လေးချက်ကိုတောင်းဆိုကြတာဖြစ်ကြောင်း BBC သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာအာဆီယံတွင်ထပ်မံခွဲခြားဆက်ဆံခံရပါကတုံ့ပြန်မည်လို့ဆက်အာနာရှင်ကပြောပါတယ်အာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်သွားမှာဖြစ်ပြီးမြမကိုပိုင်နီလန်းနဲ့ဒါအာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်လို့ဆက်အာနာရှင်တမရမင်းအောင်လှိုင်ကပြောလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ဆက်အာနာရှင်အစိုးရတပ်တန်းရတရာပြည့်ဆက်အာနာရှင်ဩဇာကံပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာပြောခဲ့တဲ့မိန်ကွန်းမှာအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းမှာအာဆီယံနိုင်ငံတို့ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံခဲ့ပေမဲ့စိတ်ရှည်တီးခံခဲ့ကြောင်းနောက်နောက်မှာတော့အပြုသဘောမဆောင်တဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိလာရင်ဖြစ်စဉ်အလိုက်တစ်ခုချင်းတုံ့ပြန်မယ်လို့ဆီယာနာရှင်တမရမင်းအောင်လှိုင်ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာလည်းလွတ်လပ်ပြီးဗတ်မလိုက်တဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲရေးနေထိုင်ရေးမူကြီး၅ရပ်ကိုဆွဲကင်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အာဆီယံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်အနာရှင်အစိုးရရဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအထောက်အကူပြုပြီးနိုင်ငံအတွက်ကအကျိုးရှိမှသာအပြုသဘောဆောင်ပြီးစဉ်းစားမယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြီးပြည်သူတွေကိုနေ့စဉ်တပ်ဖြတ်နေတဲ့မြန်မာဆက်အနာရှင်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအာဆီယံကထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေမှာတက်ရောက်ခွင့်မပေးဘဲကျင်ဖယ်ထားတာဖြစ်ကြောင်း DVB သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအာဆီယံအထူးတန်တမာမြန်မာနိုင်ငံကိုသွားရောက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အာဆီယံအလှည့်ကြဥက္ကဋ္ဌရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်တမာထရီဇာလာဇာရိုဟာမြန်မာနိုင်ငံစီလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာခရီးစဉ်တစ်ခုသွားရောက်ဖို့ရှိနေတဲ့အကြောင်းဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းမှာဇူလိုင်လ30ရက်ကဖော်ပြပါဗျ။အာဆီယံအလှည့်ကြဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှအတွင်းသတင်းတောက်တွေတွေ့ဆုံကြတဲ့ဒေတာတွင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့အဓိကနှစ်စဉ်သတင်းမီဒီယာအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ဆယ်ကြိမ်မြောက်အာဆီယံမီဒီယာဖိုရမ်မှာသူကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့တာပါလာဇာရိုကအခုနှစ်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူမှုဟာမကြာသေးမီနှစ်အတွင်းအကျိုးဆက်အကြီးမားဆုံးတာဝန်ယူမှုတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မျှော်လင့်ထားသလဲဆိုတာကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိပဲအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဖိလစ်ပိုင်တန်ယုံနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေစေလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခီးစဉ်ရဲ့အဓိကအာရုံစိုက်မှုဟာမြန်မာပြည်သူတွေစီအစားအသောက်နဲ့ဈေးဝါအကူအညီတွေပေးအပ်နိုင်ရေးဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်။အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်ဂုံပုတ်နဲ့အညီသူ့အနေနဲ့သတိထားဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပြီးတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်တာကိုရှောင်ကြဉ်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖန်စီအချင်းချခံနေရတဲ့လူတို့ကောင်းဆောင်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိရင်အာဆီယံအတွက်
ထူးခြားအရေးပါလိမ့်မယ်လို့သူကထည့်သွင်းပြောသွားကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ငွေလိန်စင်တာတွေကြောင့် DKBA နဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကို EU ကတန်းခတ်ရေးယူပါတယ်။ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းငွေလိန်စင်တာအများအပြားကိုလဲပတ်ခွင့်ပြုတာကြောင့်ဥရောပတမကEU ကတန်းခတ်ဖိတ်ဆို့လိုက်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့စောဆန်းအောင်စောကျော်လာစောစတီစောစိန်ဝင်းစောအီလီထူးတို့ကိုလည်းတန်းခတ်ဖိတ်ဆို့တဲ့စီးရင်တဲ့ထည့်သွင်းလိုက်တာကိုဇူလိုင်လ30ရက် EU ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတွေ့ရပါတယ်။အရှိတောင်အာရှငွေလိန်စင်တာတွေမှာဆိုးရွားတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့ DKB အပါအဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်9ဦးနဲ့အဖွဲ့အစည်း3ခုကိုတန်ခပိတ်ဆို့အရေးယူတဲ့စီးရင်နဲ့ထဲလိုက်တာပါ DKBA ဟာငွေလိန်စင်တာတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကိုလက်ပတ်စေတယ်လို့ EU ကပြောပါတယ်ဒါအပြင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းငွေလိန်စင်တာတွေမှာလူကုန်ကူးခံရသူတွေကိုအကြမ်းဖက်မှုတွေအတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်အခုတန်ခပိတ်ဆို့တဲ့စီးရင်ထဲသွင်းခံရတဲ့အဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုထိန်းသိမ်းထားမှာဖြစ်တယ်လို့EU ကထုတ်ပြန်ပါတယ် EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလည်းလက်တွဲလုပ်ကင်နေတာကနေတားမြစ်လိုက်ပါတယ်အခုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ခံရတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်အရ DKBA အပါအဝင် Print Holding Group နဲ့ဥက္ကဋ္ဌချန်ဂျီ Jinbai Group နဲ့ဥက္ကဋ္ဌဇူဇောက်ဘောက်တို့ကိုလည်းတန်ခတ်ပိတ်ဆို့တဲ့စီးရင်တဲ့ထဲ့သွင်းတာတွေ့ရတယ်လို့ BBC သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှင်များခင်ဗျာ NUG လူခွင့်ရေးဒုဝန်ကြီးဥအောင်ကျော်မိုးရာထူးကနှုတ်ထွက်သွားပါတယ်အမျိုးသားညွညွရေးအစိုးရ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဒုတိယဝန်ကြီးဥအောင်ကျော်မိုးရာထူးကနှုတ်ထွက်ကြောင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာသူကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဦးအောင်ကျော်မိုးဟာ1962ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းမှာပထမဦးဆုံးရိုဟင်ဂျာဝန်ကြီးတယောက်အဖြစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း NUG လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပါ။အခုလိုနှုတ်ထွက်ရတာဟာ NUG ဒါမှမဟုတ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့ပြည်ပခန့်တွေကြောင့်မဟုတ်ဘဲလက်ရှိကာလမှာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေရဲ့အမျိုးသားရေးရပိုင်ခွင့်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာကိုစားပြုခွင့်တွေဂုံတိတ်ခါနဲ့ရေရှည်အကျိုးစီးပွားအတွက်ပုံမောအယုံဆိုင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာမယ့်ကာလတွေမှာလည်းရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်မှုကိုအားကောင်းပါဝေစင်ဖို့အပါအဝင် NUG နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းပြီးဒေသတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းပြီးဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းဆိုကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။

ပြန်လည်လက်ခံဖို့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟမ်ကပြောကြားလိုက်တယ်လို့မလေးရှားဘနာမားသတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်ဒီကိစ္စမှာစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့စဉ်ကခက်ခဲပေမဲ့မလေးရှားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြားကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကြောင့်နောက်ဆုံးမှာအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်အခုလိုမလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာ 9,000 ကိုပြန်လက်ခံဖို့ကိစ္စမြန်မာဆက်အာဏာရှင်ဘက်ကတော့တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမတွေ့ရသေးပါဘူးပုံမှန်အားဖြင့်တော့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုနိုင်ငံသားစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပြီးမှပြန်လက်ခံလေးရှိတာဖြစ်တယ်လို့ DVB သတင်းရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာစာကြည့်တဲ့ဖခင်ဆရာကြီးစီသူဦးတော်ကောင်းကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စာကြည့်တဲ့အသင်းရဲ့နာယကကြီးဦးတော်ကောင်းကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက်အထူးဝမ်းနည်းချေကွဲရတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တိုက်အသင်းမြန်မာ Library Association MLA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တိုက်နဲ့စာပေလောကအတွက်အစဉ်တစိုက်အကျိုးပြုခဲ့ပြီးစာကြည့်တိုက်ပညာရှင်တွေနဲ့စာဖတ်သူတွေအတွက်အဖိုးတန်းအမွေအနှစ်တွေခြံရစ်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဦးတော်ကောင်းဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မနက် 9:29 မိနစ်အသက်89နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့စာကြည့်တဲ့ပညာစာပေနဲ့ပညာရေးနယ်ပယ်အပေါ်အစဉ်တစိုက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေမျိုးဆက်သစ်တွေကိုပညာမျှဝေလမ်းညွှန်ပေးခဲ့မှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စာကြည့်တဲ့နဲ့စာပေလောကမှာမမေ့နိုင်တဲ့အမွေအနှစ်အဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တဲ့အသင်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဦးတော်ကောင်းကိုအဖစီသူဦးကောင်းအမိတော်သိန်းတို့ကနေ1938ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးဆရာကြီးရဲ့ဖခင်ဟာလည်းမြန်မာလွတ်လပ်ရေးကာလပညာမင်းကြီးလည်းဖြစ်ပထမဆုံးမြန်မာတမိုင်းကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တယ်လို့1949-49ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံတော်ငွေကြေးဘုတ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ခန့်အပ်ခံရကငွေဆက်ကူများပေါ်မှာမောင်ကောင်းအမည်နဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှင်များခင်ဗျာအင်းစိန်နဲ့ရွှေပြည်သားအပါအဝင်ရန်ကုန်မြို့နယ်အချို့မှာရေတွေကြီးနေပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်တောင်တုံကုန်းရပ်ကွက်အပါအဝင်ကွင်းမွေးနယ်ဦးဖိုးရှိန်လန်းအနိမ့်ပိုင်းအေရီယာတွေမှာမိုးဆက်တိုက်ရွာသွန်းပြီးရေနှုံမြောင်းတွေရေမဆင်းနိုင်တဲ့အတွက်မိုးရေတွေတက်လာကရေဘေးဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒေသခံစီကသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညပိုင်းကစတင်ကရေတွေစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးရေနှိမ့်ပိုင်းရပ်ကွက်တွေမှာနေအိမ်တွေအိမ်သားတွေရေနစ်မြုပ်တဲ့အထိအခြေအနေပုံမဆိုးရွားနေပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့အထိရေပြန်မကျသေးတာကြောင့်အကူအညီလိုအပ်နေပြီးတချို့နေရာဒေသတွေမှာဒေသခံတွေကလေကိုအသုံးပြုသွားလာရင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အင်းစိန်နဲ့ရွှေပြည်သားမြို့နယ်တွေကလှိုင်မြင့်တဲ့နီးစပ်တာကြောင့်တောင်ကျရေနဲ့ဒီအတက်အကျစနစ်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကိုမကြာခဏကြုံတွေ့ရလေရှိတဲ့အတွက်စစ်တရဝန်တန်းတွေအနေနဲ့မကြာခဏသတိပေးလေရှိတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အလားတူရွှေပြည်သားမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဆက်ယုံအလုံယုံဝင်းတွေနဲ့လမ်းမတွေမှာလည်းရေတွေရှန်တက်နေပြီးရေနစ်မြုပ်နေတာတွေကြောင့်တွားရလာရခက်ခဲနေတဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရေဘေးတဲ့ဒေသခံတွေအတွက်ထမင်းတုပ်တောက်ရည်နဲ့စားတောက်ဖွဲရာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေပြီးကုညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အကူအညီအမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ရေနှိမ်ပိုင်းနေရာတွေကိုလာရောက်ကူညီပေးစေလိုကြောင်းဒေသခံတွေစီကသိရတယ်လို့ DVB သတင်းမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဤတွင်သတင်းများကိုကြေညာလို့ပြပါပြီ။တော်ရရှင်များခင်ဗျာ။ဦးဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ဇုံတွဲတေးသချေအဟောင်းလေးတစ်ပုဒ်ရွေးချယ်ထားပါတယ်။ကိုစိန်ဝင်းနဲ့တန်တန်းမီတို့ရဲ့ကျင်နာခြင်းတွေ့တာခြင်းမြန်လို့ခြင်းလို့အမည်ရပါတယ်။နာတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

ဒူထရဘို FM 98.5 Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလှည့်နေပါတယ်။သောတာရှင်များခင်ဗျာဒီနိုင်ငံမှာ Temporary Protection ဒါမှမဟုတ် Safe Haven Enterprise Visa ရှောက်ထားလို့လူများအတွက်တော့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Asylum Seeker Resource Center ကနေအခမဲ့အကူအညီအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ website ကတော့ asrc.org.au ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: စင်ဒီမှာကောင်းလိုက်စင်မရှိလို့ကောင်းမမောင်းတော့ဈေးလဲသွားလို့မရခလေးចောင်းဖို့ဖို့လည်းအဆင်မပြေဦးနောက်ဒီနာလည်းသွားလို့မရကောင်းလိုက်စင်ပြင်းပြန်ရကျင်လိုက်တာနော
1: ်အော်ဒါလေးများလွယ်လွယ်လေးအာတီအတိမတ်ပြုတ်မြန်မာကောင်းမောင်းတင်တဲ့နည်းပြက်စရာကိုဂျွန်မိုးကိုဆက်တယ်လိုက်ပ
0: ါကျမကကောင်းတစ်ခေါက်မှမမောင်းဘူးတော့
1: အော်စိတ်မပူပါနဲ့တင်နှန်းစရာထိုင်တဲ့ဘက်မှာဂျီယိုကွန်ထရိုးလို့ခေါ်တဲ့ break အပူပါတယ်လေ0468525626 ကိုဒါဆက်တယ်လိုက်ပါအားလုံးစင်ပြေသွားမှာပါအ
0: ော်ဟုတ်ပါပြီရှင်
2: တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာလာမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ပစနေနေ့ရှေ့နေ့ဟာကျွန်တော်တို့ရှေ့လေးလုံးအရေးတော်ပုံရဲ့38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်38နှစ်မြောက်ဒီရှေ့လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးနှစ်ပတ်လည်အတွက်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့တော်လှန်အစိုးရကိုမွန်းအောင်ရဲ့88အင်းအားဆိုတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နာတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

တော်ရရှိမြခင်ဗျာဥဆလဘီဂျမာအီယာတိမတ်ဆရာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှိမြခင်ဗျာအခုပါဂျမာယီယာတိမှတ်ဆရာကဏ္ဍမှာတော့မျက်စိမှသတင်းဌာနကရေးသားထားတဲ့ကိုလက်စထရောကိုဘယ်လိုလျှော့ချမလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုလက်စထရောဆိုတာကတော့သွေးထဲမှာရှိတဲ့အဆီဓာတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုလက်စထရောတချို့ကိုအစာတွေကရရှိပြီးတော့ကြံတချို့ကိုတော့ကိုခန္ဓာထဲမှာပဲထုတ်လုပ်ပါတယ်ကိုလက်စထရောဟာသူ့နေရာနဲ့သူအသုံးဝင်ပါတယ်ကိုခန္ဓာကနေဟော်မုန်းနဲ့ဆဲလ်တွေပြုလုပ်ဖွဲ့စည်းရမှာကိုဒီကိုလက်စထရောကိုအသုံးပြုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလက်စထရောတချို့ဟာနှလုံးကိုထိခိုက်စေပါတယ်သွေးထဲမှာကိုလက်စထရောများလွန်းနေရင်သွေးကြောတွေမှာစုပုံလာပါတယ်သွေးကြောနံရံတွေမှာအနေအဖတ်တွေဒီဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသွေးကြောနံရံတွေမှာခဲလာပြီးတော့သွေးလက်ပမှုကိုယောနေလာစေပါတယ်တခါတရံမှာအဲ့ဒီနံရံတွေဟာပျက်စီးတတ်ပြီးတော့ထိခိုက်စေတဲ့နေရာမှာသွေးခဲခြင်းဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်အဲ့ဒီသွေးတွေဟာဒီအကျော်သွေးကြောတွေလှည့်လည်သွားပြီးတော့နှလုံးသွေးကြောတွေကိုရောက်သွားချိန်မှာပိတ်ဆို့မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနှလုံးကိုထိခိုက်တဲ့ဒီ heart attack ရစေပါတယ်ဒါအပြင်သွေးခဲဟာအုံနောက်ကိုသွားတဲ့သွေးကြောတွေရောက်သွားတက်ပြီးတော့အုံနောက်သွေးစီးဆင်းမှုကိုထိခိုက်စေပါတယ်အဲ့ဒီအခါဒီလေဖြတ်ခြင်းဒီ stroke ဖြစ်စေပါတယ်အဲ့တော့ကိုလက်စထရောကိုဘယ်လိုလျှော့ချမလဲဆိုတော့အဓိကအားဖြင့်စားတောက်မှုပုံစံ၊လေ့ကျင့်ခန်း၊နေထိုင်မှုပုံစံအဲ့ဒါတွေကိုပြောင်းလဲပေးရပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်၁ကတော့စားတောက်မှုပုံစံကိုပြောင်းရမှာပါ။အရေးကြီးတာကမကောင်းတဲ့ LDL ကိုလက်စထရောကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့ HDL လို့ခေါ်တဲ့ကိုလက်စထရောကိုမြင့်တင်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ LDL ကိုလက်စထရောကိုမြင့်တင်စေတဲ့ပြေဝစီ၊ပုံပြောင်းစီတွေကိုရှောင်ကျဉ်ရပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်2ကတော့လေ့ကျင့်ခန်းပိုလို့ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ကြံ့ခိုင်တောင်တင်းမှုဟာတကိုယ်ဒီဒီကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးကြီးပါတယ်။ HDL ကိုဒီဒီကိုလက်စထရောကိုလည်းမြင့်မားစေပါတယ်။ဒီဒီကိုလက်စထရောအကောင်းနေပေါ့လေ။ပြီးတော့နေ့စဉ်ဒီနိုင်ဝက်လောက်ဒီ aerobic လို့ဟာမျိုးလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပေးနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပါ။နံပါတ်3ကတော့ကိုယ်လေးရင်လျှော့ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။အစားအသောက်ကိုစင်ကျင်စားတောက်ပြီးတော့ဒီကိုလေးကျင်ကပုံမှန်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကိုလေးကျင်ကိုရော့ကျစေမှာပါကိုလေးကျင်များနေရင်အဝလွန်နေရင်ငါးပေါင်ကနေ10ပေါင်အထိရှော့ကျခြင်းကဒီအဲ့လိုရှော့ချခြင်းပြုလို့ခဲ့ရင်တော့မှဒီကိုကိုလက်စထရောရှော့ကျဖို့အထောက်အကူပြုပါတယ်နောက်တစ်ခုကဆလိတ်ဖြတ်ပါဆလိတ်တောက်တာဟာကျန်းမာရေးအတွက်မသင့်တော်တဲ့အလေးထားပဲဖြစ်ပါတယ်ကန်ဆာနဲ့အဆုတ်ယောဂတွေအပြင်စစ်ကရမပါတဲ့ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေဟာသွေးကြောတွေကိုထိခိုက်စေပါတယ်ဆလိတ်ဖြတ်ဖို့ခက်ခဲပေမဲ့ဆလိတ်ဖြတ်ပေးတဲ့အထူးစီစဉ်တွေအထောက်အကူပြုတဲ့ဒီအနေအထားတွေရှိပါတယ်နံပါတ်5ကတော့ကိုလက်စထရောကျစေအတွက်ဆီယာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပါတဲ့နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းရုံနဲ့ကိုလက်စထရောတိတိကျကျမကျဘူးဆိုရင်တော့ဆီယာဝန်နဲ့တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်လိုအပ်ရင်ဆေးဝါးအကူအညီနဲ့ဒီကိုလက်စထရောကျဆင်းအောင်ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်ဆေးဝါးတချို့ဟာဒီ LDL ကိုကိုလက်စထရောကိုကျဆင်းစေပြီးတော့ HDL ကိုလက်စထရောကိုမြင့်တက်စေပါတယ်။ချုပ်ပြီးပြောရရင်တော့ဒီကျန်းမာရေးအတွက်အကျိုးမပြုတဲ့ကိုလက်စထရောအမျိုးအစားကိုလျှော့ချပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ကိုလက်စထရောအမျိုးအစားကိုမြင့်တင်စေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်နေထိုင်မှုပုံစံ၊စားသောက်မှုပုံစံတွေကိုပြောင်းလဲရမှာပါ။ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်စားသောက်ပြီးတော့ကိုလက်လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်ပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီအချက်တွေနဲ့မလုံလောက်ရင်တော့ဆီယံဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဖို့လိုကြောင်းပါခင်ဗျာ။

တော်ရရှိများခင်ဗျာကုဋေပံရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့ဆိုဖီယာရဲ့ပြန်မသာပြန်မရွှေဟင်းသာဆိုတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နာတော်တာဆင်ကြီးပါခင်ဗျာ

0: အဲ့တော့ Etencho Sui ရဲ့စိတ်နဲ့လို့မှတ်မှားလားပဲဖြစ်ပါတယ်။ Do Triple FM 98.5 Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်။တော်တာရှင်များခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ BBC ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့နေပြည်တော်သမရရဲ့ရတရားပြည့်မိကွန်းလက်တွေ့မကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။နေပြည်တော်သမရမင်းအောင်လှိုင်ကသူ့အစိုးရတပ်တန်းအတွင်းမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်သွားမယ်အပြင်အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်နဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာဘာတွေအောင်မြင်လို့ဘာတွေဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့လွှတ်တော်မှာပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကမေကွန်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်သူ့အစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကမြေပြင်ပဂရိအခြေအနေနဲ့ထပ်တူကျနိုင်မှာလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကမတ်တူဇာလင်းကပြောပြထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: လွတ်တော်မှာဦးမေအောင်လှိုင်ပြောသွားတဲ့မိန့်ခွန်းတွေဟာလူထုကဖြေလျှော့ပေးစေချင်တဲ့မူဝါဒတွေကိုဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရတဲ့အချက်တွေကိုအဓိကပြောသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ73ညချွေတာဖို့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုစုံမစနစ်မောင်းနှင်စေတာနဲ့ပုံထူးနေတိုင်း work from home season တွေကိုဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးလူထုကပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ကိုသူကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ကုန်စည်နှုန်းတက်တာဟာကုန်သွယ်ရေးလုံငွေပြမှုကိုဖြစ်စေတဲ့သွင်းကုန်များပြီးပြည်တွင်းထုတ်ကုန်နည်းတာရဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာကြောင်းတက်ဆေးသွာကူဖျားဖူးနဲ့ထွေထွေကိစ္စတွေကြောင့်လည်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုဖြစ်စေပြီးကုန်စည်နှုန်းတက်တာလို့သူကဆက်ပြောသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိပို့ကုန်ပို့နိုင်မှာအဲ့ဒီပို့ကုန်တန်ဖိုးနဲ့ညီမျှတဲ့တန်ဖိုးငွေကိုပြန်ပြနိုင်တဲ့သွင်းကုန်သွင်းနိုင်ရေးဆိုတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကြားဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့သွင်းကုန်လိုင်းစင်မူဝါဒကိုဆက်လုပ်သွားမယ်လို့လည်းနားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလူသစ်စုဆောင်မှုတွေရှိနေပြီးလွှတ်တော်ရဲ့မေးခွန်းထုတ်ရတဲ့အထိဖြစ်လာတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုလည်းဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ပြောသွားပါတယ်။တိုင်းပြည်မှာခင်မီတက်မတော်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရင်းမြစ်တွေကိုသူ့အစိုးရဖွဲ့ကပံ့ပိုးသွားမယ်လို့လည်းပြောသွားပါတယ်။ဦးမေအောင်လှိုင်ရဲ့ရက်တရာမိန့်ခွန်းမှာမူဝါဒပိုင်းထူးခြားပြောင်းလဲသွားတာမရှိပဲဒီထက်ပိုပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အငိမ့်စားစစ်တဲ့ရာရှိဟောင်းဒေါက်တာအောင်မျိုးကပြောပါတယ်
2: ။မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့ခူးခြားပြောင်းလဲလာတာမရှိဘူး။အများကြီးလုပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်။အဲဘက်ကောင်းစင်ကနေပြီးတော့လုပ်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်ဒီစီးပွားရေးဘိုင်းမှာပို့ကုန်တိုးမြင့်တဲ့ဟာကိုအဓိကလုပ်ရမယ်။နိုင်ငံရေးဘိုင်းမှာတော့ပုံပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ political reform ရှိလုပ်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ democracy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ check and balance ပေါ့နော်။လွတ်တော်ဘိုင်းနဲ့အစိုးရဘိုင်းနဲ့ကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပေါ့နော်။တရားနဲ့တရားအပြန်အလှန်ကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းမှုတွေပြန်ကောင်းလာဖို့လိုတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအုပ်ချုပ်ရေးကိုကျွန်တော်ကတရားစီရင်ရေးကိုပေါ့နော်။ကောင်းရမယ်။နောက် political မှာလည်းနိုင်ငံရေးကိုရုပ်ပြမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ပြည်ထဲမှာတကယ်ကောင်းဖို့လုပ်ရမယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ရေးရာစီမံခန့်ခွဲရေးအပါအဝင်ကျွန်တော်တရားစီရင်အားလုံးမှာတော့ good governance ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအလားလိုရမယ်အထူးသဖြင့်တော့အရင်လိုက်စားမှုမရအောင်ဘိုးဖြစ်လျှော့မှုတွေနော်နောက်ပြီးတော့ကန့်တတ်မှုတွေကျန်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကအဓိကထားဖြစ်လျှော့ဖို့လိုတယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့နော
1: ်ဒါအပြင်အာဆီယံဘုံသဘောထား၅ချက်ကိုလည်းဦးမင်းအောင်လှိုင်ကဒါဟာအာဆီယံဖွဲ့ဝင်အားလုံးသဘောတူထုတ်ပြန်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီတုန်းကဥက္ကဋ္ဌတနိုင်ငံတွေကနောက်ဆက်တွဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာသာဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားပါတယ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာကိုခွဲခြားဆက်ဆံနေမယ်ဆိုရင်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုချင်းအလိုက်လိုအပ်သလိုတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့လည်းပြောသွားပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိတော့ဦးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့ဟာအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကနေဖဲထုတ်ခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ရက်တရာမိန့်ခွန်းပြီးမှသူ့ဦးဆောင်တဲ့နေပြည်တော်အစိုးရဖွဲ့ရဲ့ရှေ့ဆက်မူဝါဒတွေကိုဘယ်လိုတွေ့ရပါသလဲ။မြို့သားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ကိုထက်အောင်ကျော်ပြောတာက
3: ရက်တရာဆိုရဟာကာကာမတူလေးမှာလက်ပြရမယ်ဟာရှိရပါတော့။ဒါပေမဲ့စိုးရရဲ့ရက်တရာစီမံကိန်းကအပေါ်မှာတစ်ခုရှိနေတာပေါ့။အောက်ခြေမှာကလည်းဒီအောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေမှာနားလည်မှုရိုးရဲပြီးတော့မှသူတို့ကလည်းသူတို့ရက်တရာနဲ့သူတို့လုံးချင်မလို့လုံးနေတဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့ခါကျတော့လူတို့မှာပါတန်ဖြစ်တာတွေလည်းအနိုင်တွေ့ရတယ်။ဒါတွေကတကယ်ကိုမူဝါဒချမှတ်တဲ့ဖိတိုင်းကြီးကတကယ်ကောင်းဆောင်နေအနေနဲ့လည်းဒါတွေကိုပြန်ကြားမယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့လေလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းပြုပြင်ပြီးတွားနိုင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေမယ်လို့တော့မြင်ရပါတယ်ခင်ဗျာချက်အလက်တွေကတော့အလုံးဒီတရားဘယ်လောက်လောက်ထားရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပါပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆွေတနာကိုတော့တွေ့ရတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုပြတာမျိုးပဲများမှာဟိုတော့ဆိုရင်ကြီးတယ်ပေါ့
1: ဦးမင်းအောင်လှိုင်ကငိမ့်ငယ်ရေးတကားကိုဖွင့်လက်ထားပြီးငင်းငယ်ရေးဖိတ်ခေါ်မှုမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့73ဘွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောသွားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတရုတ်နယ်စပ်အခြေပြုတအန်းတက် TNL ကနေပြည်တော်စပွဲဝိုင်းထိရောက်လာခဲ့တယ်လို့အင်အားကြီးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ WATET UWSA ကလည်းမကြမီလာရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြမရေးပြည်လည်ဖို့ရအဓိကကြတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD တို့ကိုတော့ခြံလှမ်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: ဒါကတော့ BBC ကနေပြည်တော်သမ္မတရဲ့ရက်တရာပြည့်မိခွန်းလက်တွေ့မကြတဲ့အကြောင်းမတူစာလင်းတင်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးသောတာရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကတော့ဆိုးလွန်လွန်ရဲ့ရင်ဆိုင်စရာစွမ်းအားမရှိတော့ဘူးလို့ပါဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နားသောတာဆင်ကြပါခင်ဗျာ။

Triple FM ရေဒီယိုမြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်ဒေါက်တာရှင်မခင်ဗျာတချို့နာမည်တွေဟာလူတယောက်ကိုသာမဟုတ်ပဲနဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းတစ်ခုလုံးကိုကိုစားပြုနေတတ်ပါတယ်နပိုလီယန်ဘိုနပါတ်ဟာပြည်ထောင်နိုင်ငံကိုဥရောပရဲ့အင်အားအကြီးဆုံး empire အဖြစ်တည်ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့စစ်ဘုရင်နဲ့ဧကရာဇ်တစ်ပါးပါပြင်သစ်လူမျိုးတွေအတွက်သူဟာအမျိုးသားရေးဂုဏ်တိတ်ခါနဲ့တမိုင်းဝင်တရေကောင်းတယောက်ရဲ့သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကြီးမြတ်တဲ့ဧကရာဇ်ရဲ့နာမည်ကိုရှုံ့ပွက်ထဲမှာလူးလိမ့်နေတဲ့ဝတ်ကောင်နဲ့ပေးစားခြင်းဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့ဂုဏ်တိတ်ကာကိုတမင်တကာစော်ကားခြင်းလို့ယူဆပြီးအလွန်အမင်းအကဲဆက်ခဲ့ကြပါတယ်တကယ်တမ်းပြင်သစ်ဥပဒေစာအုပ်ဒီ French Penal Code ကိုလှည့်ကြည့်ရင်လှန်ကြည့်ရင်ဝက်ကိုနပိုလီယန်လို့နာမည်မပေးရဆိုတဲ့တိကျတဲ့ဥပဒေပုံမှန်လုံးဝမရှိပါဘူးဒါဟာနိုင်ငံတကာမှာအကြီးအကျယ်နာမည်ကြီးနေတဲ့ကောလာဟလတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီကောလာဟလကြီးကဘယ်ကနေစထွက်လာတာလဲဆိုတော့ဒီအရှိတ်တော်မင်းအစကတော့နာမည်ကျော်ဒီအင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာ George Orwell ရဲ့ကဘာကျော်ဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ Animal Farm ကနေစတင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီဝတ္ထုတဲကဒီရက်ဆက်တဲ့အာနာရှင်ဝက်ကြီးရဲ့နာမည်ဟာနပိုလီယန်ဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုပြင်သစ်ဘာသာကိုပြန်ဆိုထုတ်ဝေတဲ့အခါဒီပြင်သစ်ထုတ်ဝေသူတွေဟာအေဂရစ်ဒီနပိုလီယန်ကိုစော်ကားသူလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီဝက်ကြီးရဲ့နာမည်ကိုနပိုလီယန်အစားစီစာလို့တမင်တကာပြောင်းလဲပြီးတော့ပုံနှိပ်ခဲ့ရပါတယ်ဒီစာပေလောကရဲ့ကိုပါသာဒီစံသာထက်တောက်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာလူတွေကပြင်သစ်မှာဝက်ကိုနပိုလီယန်လို့နာမည်ပေးရင်ထောင်ချနိုင်တယ်ဆိုပြီးယုံတန်းစကားအဖြစ်နဲ့ပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတရားဝင်ဥပဒေမဟုတ်ခဲ့ရင်တော့ပြင်သစ်လူမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့တမိုင်းဝင်ခေါင်းဆောင်တွေအပေါ်ဘလောက်အထိလေးစားတံပိုးထားလဲဆိုတာကိုအထင်ရှားပြသနေပါတယ်ခစ်တက်မှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်မွေးတရိစံကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးခွင့်ရှိပေမဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့တမိုင်းအရာအလွန်အမင်း sensitive ဖြစ်တဲ့နာမည်တွေကိုတော့ယဉ်ကျေးမှုအရာလေးစားမှုနဲ့ရှောင်ကျင်လေးရှိကြတော့မှာပဲတချို့နာမည်တွေကလူတယောက်ကိုသာမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းတစ်ခုလုံးကိုကိုစားပြုတ်နေတတ်ပါတယ်တော်ရရှိမြခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှိမြအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ခြင်းကတော့ချိုးပြုံးရဲ့မိတော့မိတယ်ဆိုတဲ့ခြင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

0: တော်ရရှိမှာခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးရှစ်လေးလုံးပြည်သူရဲတော်ဘုံအထိမ်းမှတ်နေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်နေသူမြန်မာပြည်သူများအတွက်ကဘာမကြေဘူးတချင်ဒီအင်္ဂလိပ်လိုရောစပိန်လိုရောနှစ်ဘာသာနဲ့စပိန်နိုင်ငံဘာစီလိုနာမြို့မှာကနေတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးကြပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ
1: Hello everyone in Myanmar who are fighting for democracy. We're with you, we hear your voices. We're here with you in solidarity.
2: We see you, we support you, and we send you strength in your fight for democracy.
3: You're not alone, and we sing this song with you.
4: Les mandamos todo nuestro apoyo desde Barcelona.